Randani ngaya bonga ma dangi bonongo lele lele kumara boya lele lele kumara bomiya lele lele kumara ngaya bonga ma dangi merandani ngaya.